Are you feeling me? Let's do something. Let's make- Der er et eller andet, den her situation, som er helt off.